0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
2: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: Ritam koji te pokreće. Radio Podrinje, Loznica.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Aklakasa.
3: Meteorolozi za utorak 9. jun najavljuju sunčano i veoma toplo. Vetar slab severoistočni. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
1: Vremenska prognoza.
4: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
2: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
5: Šabački put 57, Loznica.